0: Africa.
1: Oh, ntate. Ke tla huwela. Ke tla huwela ka boikokobetso ba ka. Ke tla le merwalo ena e nkimelang, ntate. Ntuse hle. Ntuse hle, ntate.